0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. I want you.

0: Awesome.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Babe, don't make a

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor, cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliard de lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului Socia. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghila în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania!
3: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
4: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, iată, suntem împreună la mijlocul săptămânii, 17 iunie, poate să fie o zi minunată dacă o facem noi să fie așa. Ceea ce-mi doresc, două ceasuri la dispoziție avem, să pornim cu dreptul. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 11 minute în acest moment. Bună dimineața, să-ți fie ziua de 17 iunie foarte bună. Este ziua mondială pentru combaterea deșertificării și a secetei. Este cunoscută în alte țări Desertification and Drought Day. Este o zi care urmărește să atragă atenția asupra degradării terenurilor, deșertificării și efectelor secetei și să încurajeze măsuri pentru protejarea și refacerea ecosistemelor. A fost instituită de ONU în 1994 și anual este adusă în atenție pe 17 iunie. În 1910 a avut loc primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor și mai putem menționa anul 1954. Atunci România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor, da, convenția adoptată de ONU în 52, cu 2 ani înainte să fie ratificată această convenție de țara noastră. Spunem la mulți ani celebrului solist Paul Young, dar și Mihai Coadă, actorul și de teatru și de televiziune, poate cunoscut mai ales pentru interpretarea rolului lui Nelu din La Bloc. La mulți ani spunem tuturor celor care astăzi aniversează un moment special, zi de naștere sau an de căsătorie sau ani de serviciu plăcut sau an de când s-a petrecut ceva foarte fain și de atunci numeri cu bucurie timpul care a trecut și care practic îți amplifică amintirile respective. Și de asta zic, sper să fie amintiri faine că de asta vrem să ținem minte toate lucrurile pe care le-am făcut. Lady Gaga în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, o dimineață în care ne gândim ce va fi în viitorul foarte apropiat. Ei bine, din punct de vedere al vremii, Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele 2 săptămâni, care arată că vremea se va încălzi treptat în mai multe regiuni ale țării, iar temperaturile maxime vor ajunge și pe la 34 de grade Celsius. În regiunea Crișanei, temperaturile cresc constant până prin 22 iunie, urmând ca apoi să oscileze între 28 și 32 de grade. Ploile sub formă de aversă își vor face simțită prezența în această zonă, mai ales azi, mâine și după data de 22 iunie. Conform datelor tot așa transmise de ANM, în Transilvania și Maramureș, tendința de încălzire va fi similară, cu maxime ce vor ajunge la valori cuprinse între 31 și 33 de grade în primele zile din cele 2 săptămâni analizate de ANM. Nopțile devin și ele mai calde, minimele vor urca de la 9-10 grade până pe la 15-17 grade în momentele mai calde, să zicem. Totuși, în regiunile acestea sunt posibile ploi aproape în fiecare zi din perioada următoare. Fenomenele sunt ceva mai intense mâine, poimâine și în a doua săptămână din perioada asta pe care o analizăm, adică cele 2 săptămâni. La munte, procesul de încălzire continuă de asemenea până prin 22 iunie, când media temperaturilor maxime va atinge 22 de grade la munte. Da? Din acest moment, deci după data de 22 iunie, meteorologii estimează o ușoară scădere a valorilor termice în zonele înalte. Instabilitatea atmosferică va fi însă destul de pronunțată în masivele montane, unde vor fi averse în fiecare zi, cu cantități ceva mai importante în zilele acestea, azi, mâine și poi mâine. Pe pagina de Facebook nu despre meteo este vorba, dar te îndemn să intri și acolo dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de astăzi. Care ar fi aceea și de ce? Intră pe pagina de Facebook Radio Transilvania, lasă un comentariu, e o deschidere totală apropo de domeniul în care să faci această schimbare. Sigur că este un exercițiu de imaginație, dar cred că astfel de exerciții ne ajută direct sau indirect să înțelegem mai bine anumite lucruri din preajma noastră. De asemenea, memorează și numărul de WhatsApp 0770551926. Poți să ne trimiți mesaj scris sau vocal și pe acest număr de WhatsApp.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asia și Chip Thrill s-am ascultat la Radio Transilvania, 6 și 29 de minute. Lumea se îndreaptă către o nouă perioadă de căldură, destul de periculoasă, putem spune. Următorii 5 ani vor fi printre cei mai călduroși din istorie, atât pe uscat și cât și în oceane. Concluziile aparțin unui nou raport realizat de Met Office din Regatul Unit și a fost prezentat de Organizația Meteorologică Mondială. Experții avertizează că există o probabilitate foarte mare, 86%, ca cel puțin un an din perioada imediat următoare, adică 2026-2030, să depășească recordul stabilit în 2024 și să devină cel mai cald an înregistrat vreodată de la începutul măsurătorilor, desigur. De asemenea, specialiștii estimează o șansă de peste 90% ca temperatura media planetei să treacă temporar de pragul critic de 1,5 grade Celsius peste nivelul preindustrial în cel puțin unul dintre acești ani. Deși o depășire de scurtă durată nu înseamnă eșecul total al acordurilor climatice pe termen lung, apropierea asta cumva constantă de limită crește riscurile de fenomene meteo extreme, degradarea naturii, probleme în agricultură și așa mai departe. Situația e un pic alarmantă, mai ales în regiunea Arcticii, unde temperaturile din următoarele ierni vor crește de peste 3 ori mai repede decât media globală și va topi din gheața marină. Un factor foarte important în această încălzire accelerată va fi apariția unui nou fenomen climatic El Niño, care e preconizată pentru sfârșitul acestui an. Este un domn care, mă rog, autor principal al respectivului raport de care vorbesc, explică faptul că acest fenomen natural încălzește foarte tare apele Oceanului Pacific și eliberează căldura suplimentară în atmosferă, ceea ce face ca anul viitor, 2027, să aibă șanse extrem de mari să stabilească un nou record termic. Și fenomenul acesta modifică vremea pe tot globul, provoacă secete destul de mari în unele zone, ploi abundente. Efectele sunt resimțite indirect și în Europa prin perioade de arșiță și o tendință accentuată de uscăciune. Sunt lucruri pe care, iată, le putem vedea în rapoarte oficiale, sunt create și, mă rog, duse mai departe de specialiști. Cum se menționa la un moment dat, nu este capătul înțelegerilor climatice, dar poate că ar fi un semnal de alarmă. Cine știe, poate din drum ne putem întoarce un pic din drumul ăsta spre creșterea prea tare a temperaturii. Poate totuși găsim resurse la nivel global, desigur că nu știu dacă fiecare dintre noi chiar putem să facem asta, dar să se găsească resurse astfel încât să se țină în frâu această creștere accelerată a temperaturii. Snap în minutele următoare, The Power, de la începutul anilor 90, pentru că avem o selecție faină de muzică, știi prea bine, din anii 90 până azi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: 6:37 de minute. Să știi că orașele și localitățile sunt mult mai calde decât zonele rurale din jur. Au temperaturi cu 1 până la 3 grade mai ridicate, iar uneori diferența poate ajunge chiar și la 7 grade. E un fenomen cunoscut sub numele de insule de căldură urbană și apare pentru că materialele folosite în construcții, asfalt, beton, cărămidă, absorb căldura soarelui în timpul zilei și o eliberează lent pe parcursul nopții. În perioadele de caniculă, acumularea asta de căldură crește riscul de deshidratare și epuizare fizică pentru locuitori și devine extrem de complicat pentru sănătate dacă nu ai în vedere situația asta. Ma, sigur, există tot felul de remedii naturale și simple împotriva problemei. De exemplu, copacii din orașe, nu o problemă care poate fi rezolvată ușor și totuși da, înțeleg indignarea locuitorilor din anumite zone în care care apare în momentul în care s-au făcut anumite reamenajări, modernizări de spații publice în care copacii sunt în număr destul de redus. Un studiu recent arată că arborii reușesc să combată aproape jumătate din încălzirea urbană provocată de clădiri și străzi și prezența copacilor scade temperatura medie din orașe cu 0,15 grade Celsius. Pare puțin, dar în contextul acesta e important, pentru că umbra pe care o oferă și vaporii de apă pe care îi eliberează în aer determină această reglare. La capitolul spațiilor verzi urbane, țările din sudul Europei, cum ar fi Italia, Spania, Portugalia, să zicem, se află pe primele locuri în clasament. În schimb, România se situează la coada clasamentului european, dacă vorbim de spațiile verzi urbane, are doar undeva la 7 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor. Și valoarea asta este de 3 ori mai mică decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene, ceea ce cam lasă orașele românești mult mai vulnerabile în fața valurilor de căldură. Dacă tot vorbim de vreme și vremuri, să avem în vedere și acest lucru. Poate în viitor, în viitorul apropiat, zic, reușim să ținem sub control acest fenomen al împăduririi orașelor cu ghilimelele de rigoare. În paralel cu analiza aceasta, ne gândim și la regulile pe care le putem întâlni în preajma noastră, în societatea noastră și pe pagina de Facebook. Te aștept să lași comentariul tău. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de azi, care ar fi regula aia și eventual de ce? Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu simplu sau pe WhatsApp 0770551926.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Talk to You. Am ascultat la Radio Transilvania 6:43 de minute. Bună dimineața. Să știi că de câteva zile adâncurile sistemului Peștera Cerbului, Avenul cu Vacă, din zona obârșiei Someșului Cald, au devenit scena unui exercițiu amplu de salvare speologică organizat de Serviciul Salvamon Salva Speo Cluj. Timp de 8 ore, 14 salvatori speologi au pus în practică proceduri complexe de intervenție, au simulat evacuarea unei persoane accidentate dintr-unul dintre cele mai dificile medii de accesat. Și pentru desfășurarea acestui exercițiu, traseul subteran a fost echipat cu sisteme speciale de salvare și evacuare. Și pe parcursul celor patru sectoare ale peșterii au fost montate diverse tiroliene, mecanisme bazate pe contragreutăți și așa mai departe, chestii menite să ușureze deplasarea și ridicarea târgii cu victima presupusă. Una dintre cele mai dificile etape a fost evacuarea la ieșirea din Aven, unde salvatorii au utilizat un sistem mixt cu contragreutate amplasată în mijlocul tirolienei. Condițiile din subteran au pus la încercare experiența și coordonarea echipei. A fost destul de complicat totuși. Traseul de evacuare a inclus foarte multe obstacole și pasaje înguste și conformația peșterii în principiu a făcut ca transportul tărgii să fie foarte dificil. Sigur, au fost multe provocări, dar echipa de salvatori speologia a demonstrat coeziune, eficiență, a reușit să gestioneze cu succes toate etapele intervenției simulate. Activitatea din anul ăsta a fost una intensă pentru speologii clujeni, pentru că pe lângă exercițiul desfășurat, iată, în sistemul Peștera Cerbului, Avenul cu Vacă, aceștia au organizat și un exercițiu național în Peștera Topolnița și au participat la două exerciții regionale care au fost desfășurate în Avenul Șesur și Peștera Bihor, iar programul de pregătire continuă și în perioada următoare, pentru că sunt planificate încă alte exerciții, de exemplu unul imediat următor, exercițiul național de salvare speologică și unul european organizat în Slovenia de Asociația Europeană Speologică de Salvare. Cred că e foarte important să existe astfel de exerciții, pentru că o pregătire constantă e nevoie. Situațiile în care se pot întâmpla anumite incidente și accidente la care se intervină oamenii aceștia sunt parcă din ce în ce mai dificile sau oricum atât de dificile încât e nevoie de un exercițiu constant. Felicitări celor care, iată, se implică în mod constant în numeroase astfel de exerciții, astfel încât să fie pregătiți atunci când e nevoie de ei.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: 6:15, la Cluj pare să fie reapărut o înșelătorie mai veche, ce continuă să fie suficient de convingătoare ca să păcălească unele persoane, poate mai ales vârstnicii. Un domn din cartierul Gheorghene avertizează că a fost vizitat la ușă de un bărbat care pretindea că strânge bani pentru echipa de mașină, de pe mașina de gunoi. Și le spunea oamenilor că e ziua gunoierilor și cerea tot felul de contribuții pentru angajații firmei de salubritate. Sigur, povestea detaliată o găsiți în Clujeni, în publicația online, dar se pare că individul respectiv, mă rog, cel care cerea banii, da, mergea din apartament în apartament și folosea o poveste destul de bine pregătită și a stabilit o felul de detalii. Și merge, probabil se uită la numele de pe scară, știi, și bagă tot felul de chestii, inclusiv nume de familie ale locatarilor, și cumva îi determină pe unii să creadă ce poveste bagă individul, știi? Adică te iei de unele detalii și zici, da mă, uite, are dreptate că îl cunoaște pe vecinul și așa. Bărbatul, în momentul în care tu deschizi ușa, dacă îi deschizi ușa, n-ar fi bine, dar mă rog, bărbatul respectiv aruncă privirea prinăuntru să vadă care e schema cu casa ta și în cazul în care tu te întorci 3 secunde să oareși ce, s-ar putea să rămâi fără oareși altceva. Omul a fost văzut în zona Gheorgheni seara, cam așa, cam pe la orele serii a fost cel puțin în povestea respectivă. Domnul care povestește zice că, evident, din prima nu a crezut explicația și se duce și la poliție în cazul în care situația se repetă. Mai eu zic că ar putea să meargă la poliție și direct, nu trebuie să se repete ca să meargă și să facă această raportare. Oricum, îndemn pentru toată lumea, în special cei care poate, nu știu, sunt mai buni la suflet și tind mai ușor să reacționeze pozitiv la astfel de cereri, un îndemn la o mai mare atenție. Sigur că e bine să ajutăm oameni din jurul nostru, dar aș vrea să se întâmple asta atunci când e cazul cu adevărat și nu când sunt înșelătorii sau alte mecanisme de acest fel. Dacă ai întâlnit ceva similar sau dacă ai pățit ceva ce ar putea să fie o lecție sau un ajutor pentru alte persoane care ne ascultă, scrie pe pagina de Facebook, în chat sau unde dorești tu, sau pe WhatsApp 0770 551926 și noi ducem povestea mai departe. Suntem pe finalul acestei ore, imediat vine Gia, ne prezintă știrile. Pe pagina de Facebook, întrebarea este legată de reguli nescrise pe care să le schimbi în cazul în care consider că asta ar trebui să se întâmple. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de azi, care ar fi acea regulă? Te aștept în comentarii pe pagina de Facebook sau printr-un mesaj scris sau vocal pe WhatsApp 0770551926. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania. România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor. Cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliarde lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Olturii au fost prelungite cu 30 de zile, până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04, să vedem cum sunt cu temperaturile în orașele din Transilvania. Avem 14 grade în acest moment la Bistrița, la Beclean și la Turda, 15 grade la Luduș și la Mediaș, 16 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, se înregistrează acum Satu Mare, tot 16 grade Celsius, Carei, Alești și Beiuș, 16 grade, 17 grade avem la Oradea și la Zalău. Un cer puțin înnorat peste Transilvania, din câte se vede. Ne așteptăm pe parcursul acestei zile și la mici precipitații, iar intervalul de maxime de astăzi este de 21 până la 26 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Info-trafic.
2: Pe șosele să vedem un pic cum stăm cu timpii de călătorie. Dacă pornim în acest moment din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în piața Mărăști, un traseu relativ des folosit de clujeni, putem să ne calculăm 34 de minute, variantă cea mai bună, prin Gruia, dar 35 de minute am face și dacă văd că a merge pe la gară. Deci putem să alegem între cele două fără o mare problemă. Dacă suntem în centrul Floreștiului, la sensul giratoriu, și pornim acum spre Piața Unirii, 36 de minute este timpul pe care îl calculăm. Iar dacă suntem în Apahida, în centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, 48 de minute, mergând pe ruta de ce trece pe lângă aeroportul clujan. Dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în Piața Rogeriu, 18 minute, un traseu fără probleme, din Sântion și până în Velența, 21 de minute, recomandare pe centură, altfel 22 de minute, deci nu este o diferență prea mare, dar probabil că este mai intens, mai lin de condus. Iar dacă pornești în acest moment din Ojorid și vrei să ajungi în Piața Rogerius din Oradea, 17 minute ar fi de calculat.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania întrebarea este legată de schimbări. Dacă ai putea schimba o singură regulă nescrisă a societății de astăzi, care ar fi regula aceasta și eventual de ce? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să scrii și pe WhatsApp sau poți să trimiți mesaj vocal, cum dorești tu, 0770551926. Îți recomand să memorezi numărul și să trimiți răspunsul tău în fiecare dimineață la întrebarea dimineții.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:11 minute, astăzi la Festivalul Internațional de Film Transilvania încep zilele filmului românesc, secțiunea în care cinematografia națională intră în centrul atenției. Zeci de proiecții, dezbateri, masterclass-uri sunt programate ca să permită publicului întâlniri directe cu cineaștii români, ceea ce e foarte fain și foarte așteptat. Cele mai căutate sunt proiecțiile filmelor din competiția ZFR, în care au fost selectate 11 lungmetraje. Putem să amintim câteva dintre ele: Malul Vânăt în regia Andrei Borțun, Cercul în regia lui Valeriu Andriuță sau Atât de familiar în regia lui Rachel Taparian. Sau, să zicem, și Dinți de lapte în regia lui Mihai Mincan, Un loc sigur în regia Ceciliei Ștefănescu și așa mai departe. Tot în competiție, alte 20 de scurtmetraje vor fi prezentate vineri și sâmbătă din această săptămână. În afara competiției ZFR, publicul poate regăsi o selecție interesantă și consistentă de filme românești sau coproducții recente, unele dintre ele chiar în premieră națională, de exemplu Sorella di Clausura în regia Ivane Mladenovici. Poate și cele mai noi filme ale lui Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, Dracula, scurtmetrajul Plan contra plan, De capul nostru, nu, în regia lui Tudor Giurgiu, despre care a mai povestit Tudor Giurgiu, care este diferit de Tudor Giurgiu, dar e foarte fain cum se aseamănă aceste nume. Și, desigur, amintim, apropo de Tudor Giurgiu, care este regizor pentru 3 zile în septembrie, un film de asemenea de urmărit în această perioadă. Și de neratat, în cadrul ZFR ar fi și retrospectiva integrală Corneliu Porumboiu, recompensat cu premiul special al ediției aniversare, trofeul TIF 25, precum și aniversarea a 25 de ani de la Marfa și Banii în regia lui Cristi Puiu. Regizorul Corneliu Porumboiu va susține sâmbătă la 10:30 un masterclass cu acces liber pentru toți cei care i-au admirat de-a lungul timpului filmele. Și pentru că spuneam de premii, un nume și un chip de referință ale cinematografiei românești din anii 80, actrița Anda Onesa va primi premiul de excelență la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Tudor Giurgiu, directorul festivalului.
1: Așa cum bine știți, premiem și onorăm personalități ale cinemaului românesc. Anul acesta o vom premia și sărbători pe Anda Onesa, actriță importantă și reprezentativă pentru cinema anilor 80 în special. Ea a plecat ulterior în Statele Unite, s-a reîntors de curând în România. Debutul ei a fost așa un fel de supernovă, de film incredibil pentru vremea aceea în România. Filmul Septembrie, regizat de Timotei Ursul, în 1978, Anda Onesa avea 17 ani, juca alături de Geo Costiniu, iar apoi a urmat alte multe filme, a obținut și un premiu mare de interpretare pentru Duiosa Anastasia Crecea, Pas în doi, Meci din linia întâi, ulterior Balanța. Anda Onesa va fi la Cluj în partea a doua a festivalului și va primi acest premiu sâmbătă seara la ceremonia de închidere.
0: Sunt multe premii, într-adevăr, pe care le vom vedea atribuite personalităților marcante ale cinematografiei și în continuare Tudor Giurgiu despre un alt premiu.
1: Vom avea anul acesta un nou premiu, e vorba de premiul Ianovici Ene, destinat unei personalități a cinemaului mondial, un pionier, un om vizionar, un om care, la fel precum Ianovici, a marcat timpul său. Iar această personalitate este cineastul, omul care a făcut festivaluri, care a distribuit filme, a condus cinematografe în Polonia, un om încă foarte activ, Roman Gutek, o personalitate de prim rang a cinemaului internațional azi. Roman Gutek va fi alături de Aidan, membru al juriului internațional.
0: Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Festivalul continuă până duminică, până în 21 iunie.
2: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:20, bună dimineața și cu vești faine pentru cei care sunt fani Via Transilvanica. Traseul a primit statutul oficial de traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat de ministrul, sigur, interimar, dar ce contează, ministrul interimar al turismului. Decizia confirmă importanța unuia dintre cele mai cunoscute proiecte turistice din țara noastră și chiar aduce un cadru clar pentru administrarea și protejarea acestui traseu. Are o lungime de peste 1600 de kilometri. Acest traseu leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia și practic trece prin multe comunități și zone cu patrimoniu cultural și natural valoros. Recunoașterea oficială înseamnă mai multă siguranță pentru turiști, reguli mai clare pentru întreținerea traseului și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din județele pe care le traversează Via Transilvanica. Este un proiect inițiat de Asociația Tășuleasa Socială în 2018, un proiect care a devenit un simbol al turismului de drumeție din țara noastră. Un traseu care trece pe lângă mai multe situri incluse în patrimoniul UNESCO și care contribuie la dezvoltarea economiilor locale, iar acest nou statut aduce și măsuri de protecție, inclusiv sancțiuni pentru distrugerea marcajelor sau degradarea infrastructurii. Oricum, este o mare bucurie să parcurgi măcar o parte din acest traseu, dacă îți permite programul în această vară, dacă poți să-ți organizezi măcar o bucățică din concediu să ajungi pe Via Transilvanica, îți recomand cu mare bucurie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul bihoreanul Adrian Chiș, de altfel redactor șef adjunct, să vedem ce poveste interesantă sublinează în această dimineață. Bună dimineața!
4: Bihoreanul a descoperit că la Oradea există slujba de vis, cu un patron care își împarte bunăstarea cu salariații și un manager absolvent de Sorbona, o fabrică din Oradea funcționează ca un mic paradis. Articolul de prima pagină al acestei săptămâni ne arată cum o companie din parcul industrial al orașului își lasă muncitorii să ia pauze când au chef, le răsplătește colegialitatea, îi încurajează să facă sport în timpul programului, îi duce în vacanțe în străinătate, pe cheltuiala firmei și chiar le-a amenajat o gospodărie agricolă de unde își duc acasă fructe, legume, ouă bio. Înființată în 2004 într-un mic atelier cu doar 8 angajați și ajuns acum la 68, compania orădeană produce lavete și mopuri din microfibră specială pentru curățarea și decontaminarea suprafețelor din spitale doar cu apă, fără dezinfectanți. Afacerea a explodat în pandemia de COVID. Având sediul principal în Franța, firma produce exclusiv pentru export. Inedit e faptul că în incinta fabricii din Oradea au fost amenajate o mică fermă cu fructe, legume, găini și stupi, livadă, iazuri cu pești, club cinema și sală de relaxare, toate făcând parte dintr-o cultură organizațională bazată pe înțelegerea și cooperarea între oameni. Cel mai recent, anul trecut, managerii au mers cu angajații în excursie la Paris și Lille. Ca totdeauna, muncitorii au călătorit cu avionul și în plus au primit și bani de buzunar. Explicația acestei rețete a serviciului fără stres este dată de managerul Cătălin Popa. Citez: oricine își face un calcul cinstit va vedea că o relație cordială, umană, cu angajații duce la rezultate superioare sistemului BIC. Cum ar veni, chiar și în capitalism e mai profitabil să fii pur și simplu bun.
3: Foarte faină povestea, mulțumesc mult, Adrian Chiș, redactor șef adjunct al publicației Bihoreanul, un săptămânal, iată, cu povești foarte faine, dar și cu diverse analize.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute. Salonul de carte Bookfest revine la Cluj în perioada 18-21 iunie și aduce în fața noastră aproximativ 10.000 de volume, cele mai noi apariții editoriale și tot felul de oferte promoționale atractive. Cea de-a 13-a ediție a Salonului de carte Bookfest Cluj-Napoca va avea loc la cazinoul din Parcul Central și va putea fi vizitată zilnic între orele 10 și 20, respectiv 8 seara. Vizitatorii au acces la o selecție variată de cărți pentru toate vârstele și preferințele de lectură, de la literatură contemporană și volume de non-ficțiune până la cărți pentru copii, auxiliare educaționale sau publicații de specialitate. Intrarea va fi liberă atât în cadrul salonului de carte, cât și la evenimentele programate pe durata acestuia. Adrian Baciu, organizator din partea Asociației Editorilor din România, ne spune ce aduce special această ediție a salonului de carte.
1: Ediția din acest an reunește peste 10.000 de volume și unele dintre cele mai importante edituri din România, cu reduceri de până la 55% la unele titluri. De asemenea, aduce numeroase noutăți editoriale și lansări de carte. Ne bucurăm că publicul clujean va avea ocazia să descopere atât autori consacrați, cât și voci noi ale literaturii române contemporane.
0: O altă întrebare pe care aș avea-o privește lansările de carte. Ce lansări de carte ați evidenția la această ediție?
1: Aș menționa microconferința susținută de Ioan Aurel Pop, vineri seara de la ora 18, pornind de la volumul Moldova medievală văzută dinspre Transilvania. Totodată aș evidenția lansarea trilogiei Catare, semnate de Olivia Mândruțiu Rusu, ce va fi lansată sâmbătă la ora 13. De asemenea, un moment special al ediției va fi lansarea romanului Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic, de Jesus de Sero, eveniment care îl va avea invitat special pe actorul Pavel Bartoș. Sunt evenimente care aduc în prim plan autori, cărți și personalități culturale de mare interes pentru publicul cititor.
0: Cine așteptați să viziteze salonul de carte Bookfest?
1: Îi așteptăm pe toți iubitorii de carte, de la copii și tineri până la cititorii fideli ai marilor edituri. Bookfest este un eveniment deschis întregii comunități și ne dorim să atragă atât publicul care citește constant, cât și persoane care, poate, își vor redescoperi aici bucuria lecturii.
0: Mulțumesc frumos, Adrian Baciu, din partea organizatorului Asociația Editorilor din România. Bookfest este cel mai important salon de carte din România și, de altfel, cred că singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă. La Salonul Internațional de Carte Bookfest din acest an, din capitală, de la începutul acestei luni, au fost prezenți peste 150 de expozanți, iar programul celor 5 zile a cuprins peste 500 de evenimente, lansări, dezbateri și multe alte lucruri. De altfel, Salonul de Carte Bookfest are ediții locale în Timișoara, sigur în Cluj, despre care tocmai vorbim, Târgu Mureș, Brașov, dar are și o ediție internațională specială la Chișinău. Așadar, de mâine și până duminică ești invitat la Salonul de Carte Bookfest în Parcul Central la Casino.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: Să știi că lucrările de modernizare și electrificare pe primele două sectoare ale magistralei feroviare Cluj-Napoca-Oradea avansează într-un ritm destul de susținut. Stadiul fizic global este de aproximativ 70%. Economedia scrie, citând declarațiile secretarului de stat din Ministerul Transporturilor, că infrastructura critică este aproape finalizată pe cei 65 de kilometri de cale ferată dublă. Și pe un fir de circulație șina este deja montată complet, pe celălalt s-au instalat traversele și, mă rog, primul strat de piatră spartă pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri. Autoritățile sunt optimiste că ambele loturi incluse în PNRR vor atinge în luna august jalonul european care impune montarea pachetului șină-traversă pe 90% din lungimea proiectelor, iar scopul final, desigur, este redeschiderea completă a circulației în anul următor, 2027. Șantierele, sigur, se mișcă bine, însă oficialii au taxat totuși blocajele birocratice generate de autoritatea feroviară română. Procedurile excesive au împiedicat constructorii să asfalteze peroane, să monteze schele, să folosească balastul standard, mă rog. Deci au fost unele probleme în această chestie. În paralel cu rezolvarea acestor probleme administrative, autoritățile colaborează totuși cu CFR și cu primăriile locale să finalizeze exproprierile suplimentare și relocarea utilităților. Modernizarea acestui traseu așteptăm să aducă beneficii mari pentru o regiune, nu? Trenuri de călători care să circule cu până la 120 de km pe oră, gări care să fie complet reabilitate și chiar digitalizate, să se reducă emisiile poluante prin eliminarea tracțiunii diesel și, desigur, deservirea viitorului tren metropolitan din Cluj. Așteptăm și asta în perspectivă. Există șanse reale ca traficul feroviar să se reia în acest an pe primii 30 de kilometri, măcar din lotul 1. Asta înseamnă între Cluj-Napoca și Aghireșu. Sigur, circulația va reîncepe inițial fără electrificare, dar, hei, măcar să se facă primul pas și apoi să se îmbunătățească lucrurile. Asociația Pro Infrastructură a confirmat că realitatea din teren chiar reflectă avansul acestor lucrări, deși zona urbană e puțin mai întârziată, momentan are doar fundația și stâlpii catenarei montați. Dar pentru optimizarea financiară a întregului proiect se poartă discuții destul de avansate, văd, pentru a muta aceste sectoare feroviare de pe componenta de împrumut pe cea de grant a PNRR și în felul ăsta să se facă o maximizare a absorbției fondurilor europene nerambursabile. O să vedem. Deocamdată pe aici suntem și așteptăm cu nerăbdare fiecare moment de dare în folosință. Suntem pe finalul întâlnirii de astăzi. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Tot așa să aflăm împreună o grămadă de lucruri, să ne pregătim pentru o nouă zi. Practic fiecare început de zi poate să ne aducă o deschidere cu bucurie. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Șoferii de mașini electrice vor avea acces mai facil la punctele de încărcare după promulgarea legii care stabilește regulile pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede extinderea rețelei naționale de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și dezvoltarea punctelor de alimentare cu hidrogen, în special pe principalele drumuri din rețeaua europeană și în marile zone urbane. Operatorii vor fi obligați să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. E o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături, la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Datele INSE arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei, cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea în general instabilă, cerul va prezenta norori temporare accentuate și pe arii extinse în cursul zilei și în prima parte a nopții, se vor semna la vârste însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 litri pe metru pătrat, izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate a vârstelor. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade. În zonele joase se va semna la ceață, ne anunță Anamea.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. Doar în zona montană e posibil să avem porțiuni cu un carosabil umed. Și în zonele joase de deal și munte, posibil ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo și să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum cât se poate de bun spre destinațiile selectate. Cu Rău Transilvania, de aproape!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E miercuri jumătatea săptămânii, miercuri 17 iunie, oficial de duminică, e vara aici. Sunt convins că deja te gândești la vacanța de vară, ai ceva planuri faine. De altfel, de vineri chiar începe școala, de altfel, de vineri școlarii chiar intră în vacanță. Salutare, Alex Maris Fodăriu sunt eu și din acest moment spunem start programului nostru local, Made in by Radio Transilvania. Aflăm ce util și important de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Zilele acestea bifăm 36 de ani, rețineți, 36 de ani de la Mineriada din iunie 1990. Dosarul care a șocat România nu are nici astăzi o sentință definitivă. Oare de ce nu mă mir? Aflăm în câteva momente. Heartbeat, Enrico Iglesias și Nicole Scherzinger, să-ți fie fain și bine toată ziua de miercuri. Neața, neața, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: drop dead.
1: Zilele acestea am bifat 36 de ani de la mineriada din iunie 1990. Dosarul care a șocat România, de altfel întreaga lume, nu are, din păcate, nici astăzi o sentință definitivă. Au trecut 36 de ani de la una dintre cele mai controversate și violente pagini din istoria României post-decembristă. Mineriada din 13-15 iunie 1990, soldată cu morți, mii de răniți și peste 1000 de persoane reținută, continuă să fie un dosar fără o soluție definitivă în instanță. Deși printre inculpați se numără fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, procesul este departe de a fi încheiat la mai bine de 3 decenii de la aceste evenimente. Mineriada din iunie 1990 este considerată cea mai violentă dintre toate intervențiile minerilor în București după Revoluția din 1989. Evenimentele au început în dimineața zilei de 13 iunie 1990, când forțele de ordine au intervenit pentru evacuarea manifestanților din piața universității. Protestatarii cereau, printre altele, aplicarea punctului 8 din proclamația de la Timișoara și contestau noua putere instalată după căderea regimului comunist. În orele și zilele următoare, confruntările au degenerat, iar în capitală au fost aduși peste 10.000 de mineri și muncitori din mai multe zone ale țării. Potrivit anchetei procurorilor militari, intervenția din 13-15 iunie 1990 s-a soldat cu moartea prin împușcarea 4 persoane, rănirea 1.388 de oameni și privarea de libertate a 1.250 de persoane din motive politice. Sute de manifestanți au fost ridicați de pe străzi și transportați la unități militare sau sedii ale forțelor de ordine, unde au fost reținuți și interogați. În timpul intervențiilor au fost devastate sedii de partide, organizații civice și instituții de învățământ, iar numeroși studenți, profesori și intelectuali au fost agresați. În dosarul Mineriadei au fost trimiși în judecată mai mulți foști demnitari ai statului român acuzați de infracțiuni contra umanității. Printre inculpați se numără fostul președinte al României, Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu. Ancheta a avut însă numeroase sincope. În 2019, dosarul a fost restituit procurorilor pentru refacerea integrală a rechizitorului după ce instanța a constatat nereguli procedurale majore. De-a lungul anilor, victimele și organizațiile civice au acuzat statul român că nu a reușit să facă lumină într-un dosar care a marcat începuturile democrației românești. În 2020, fostul președinte Klaus Iohannis descria situația drept o rușine și o jignire profundă față de cei care au luptat pentru libertate, sublinând că justiția are obligația de a stabili responsabilitățile pentru violențele din iunie 1990. La 36 de ani de la aceste evenimente, mineriada rămâne una dintre cele mai dureroase și controversate pagini ale istoriei recente a României, iar victimele încă așteaptă un verdict definitiv.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
2: Radio Transilvania.

0: Ești cu Roa Transilvania de dimineață să afli ce s-a mai întâmplat pe la noi. Uite, avioanele de vânătoare au survolat Sibiul, sunt zboruri de antrenament, la înălțimi mici și în regim supersonic, transmit forțele aeriene. Cerul de deasupra Sibiului a fost survolat luni în jur de ora 13 de avioane de vânătoare ale NATO, provenind de la baza Mihail Cocălnicianu. Conform forțelor aeriene române, zborurile sunt unele din antrenamente și au fost anunțate public pentru a preveni alarmarea populației. Aeronavele Forțe Aeriene Române, Regatul Unit al Marii Britanii, Forțele Aeriene Italiene și ale Statelor Unite ale Americii, tehnică aliată, dislocată în baza 57 aeriană, capitan aviator Constantin Cantacuzino Mihail Cocălnicianu, execută zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic pe întregul teritoriu al țării. Zborul de antrenament se desfășoară cu luarea tuturor măsurilor de siguranță aeriană și reducerea impactului fonic asupra populației. Aceste exerciții au scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic în orice situație, transmit forțele aeriene române. Ești în Made in Media și la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare pentru o stare de bine. Neața bună!
1: Transilvania! Transilvania!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Într-adevăr, cu noi simți muzica, simți diferența, pentru că alături de noi ai cea mai faină colecție de cântece din 90 până. Și pești, povești de pe lângă casă. Leonie, Don't Worry, plus ceva de prin anii 90, imediat de la Brenna Dust, Back to You. Apoi vorbim și despre vreme, cum va fi vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. Între timp, avem și o atenționare meteo, cod galben de instabilitate atmosferică și o să vă mai spun tot atunci câte grade avem acum prin regiunea noastră. Rămâi pe aproape de Radio Transilvania să-ți iei porția de informații prețioase de acasă. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Haideți să vedem cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 28 iunie, regiunea noastră, și anunță vreme deosebit de caldă cu ploi în următoarea perioadă până pe 28 iunie. În regiunea noastră, media maximelor termice cresc de la 22-23 de grade până la 32-33 de grade în 21 și 22 iunie, apoi mai scad și se vor situa între 11 și 14 grade, destul de răcoară. Media minimelor termice se va situa în jurul valorilor de 14 grade în diminețile din intervalul 22-24 iunie, iar în ultimele zile de prognoză 11-14 grade. Vor fi posibile averse aproape în fiecare zi pe arii mai extinse și mai intense în data de 18 și după data de 23 iunie. La munte, vremea a intrat și ea într-un proces de încălzire până pe 22 iunie, când media maximelor termice va atinge 23 de grade Celsius, iar cea a minimelor în jur de 18 grade Celsius la munte e foarte bine. După această dată, valorile termice mai scad ușor, se vor semnala averse în fiecare zi pe la munte și pe arii mai extinse și mai importante, cantitativ, în perioada 17-19 iunie și în cea de-a doua săptămână de prognoză. Totodată, nu uitați, în regiunea noastră avem și o atenționare meteo cod galben de instabilitate atmosferică. În zonele afectate vor fi Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. În regiunea noastră, județele afectate vor fi Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Alba, Mureș și Harghita. Atenționarea este valabilă de astăzi ora 12 până joi 18 iunie ora 2, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 19 grade, la Cluj-Napoca sunt 16, Brașov 13, Sibiu 14, Târgu Mureș 13, la Satu Mare 17, Baia Mare 16 grade, Alba Iulia 14, la Arad avem 16, la fel și la Hunedoara, la Bistrița 13 grade, Zalău 20 de grade, Media 16, Deva 14, Turda 15 grade, la Dej sunt 13 grade, iar la Huedin 18 grade. Cel mai cald este acum în Delta, 23 de grade Celsius, cel mai răcoare la Miercura Ciuc, 6 grade Celsius. Iar dacă te pregătești de concediu, vacanța de vară și vrei să ai cu tine Radio Transilvania pe oriunde ai petrece, noi avem pentru tine aplicația pentru iOS și Android, te invit să o descarci și tu pe telefonul tău de pe magazinul Google Play, App Store sau de pe www.radiotransilvania.ro și uite așa ne auzim peste tot. Fain, simplu și ușor. Cu noi vara e și mai vara.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

0: La radioul drag și preferat, Radio Transilvania, continuă programul nostru local de astăzi. Mai din Baia Radio Transilvania, mea colegă Gia Crăciun vine cu știrile de ora 9. Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de doar 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. Aflăm la 9, însă până atunci, cântece minunate din 90 până azi, cu Smiley, Spiller și Avicii. Te aștept imediat după știri cu vești din trafic și povești vreme.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România registrează cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor. Cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliarde lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului Socia. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1.100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1.102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 5%.

0: 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Oltului au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghilă în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea în general instabilă. Cerul va prezenta noror temporar accentuată și pe arii extinse în cursul zilei și în prima parte a nopții. Se vor semnala vârste însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 litri pe metru pătrat, izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade. În zonele joase se va semnala ceață, ne anunță Ana Mea.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. Doar în zona montană e posibil să avem porțiuni cu un carosabil umed. Și în zonele joase de deal și munte, posibil ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo și să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum cât se poate de bun spre destinațiile selectate. Cu Radio Transilvania, de aproape!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Cu Radio Transilvania aproape, să-ți fie și dimineața asta perfectă. Alex Marius Pădoriu sunt eu și ora asta împreună cu tine 5 ore bune avem. Noutăți, informații, lucruri utile și importante de știu de pe acasă, plus o colecție dragă și preferată de cântece deosebite. Din 90 până azi, salariul a devenit principalul motiv pentru care angajații români își caută un nou job în această perioadă. Aflăm imediat. Este o coavă Max, The Motto, să avem parte de ore bune, tinite, spornice și sănătoase. Made in by Radio Transilvania continuă. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salariul a devenit principalul motiv pentru care angajații români își caută acum un nou job în această perioadă, aproape 40%. Spun că veniturile actuale nu mai acoperă nici măcar minimul minimorum, costul vieții. Peste jumătate plănuiesc să-și schimbe urgent locul de muncă în această perioadă, arată un ultim sondaj e-jobs, iar alți peste 11% au în plan aceeași mutare până la finele acestui an. Pentru cei care iau în calcul o schimbare, salariul este elementul decisiv. Alte motive care i-ar putea convinge să rămână sunt beneficiile extrasalariale suplimentare, posibilitatea de a lucra remote sau o promovare. Pe de altă parte, 33% afirmă că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i mai determina să mai rămână în actualul job. Printre alte motive invocate pentru schimbarea locului de muncă se numără burnout-ul, mediul de lucru toxic, dorința unui program mai flexibil, remote sau hibrid, lipsa oportunităților de promovare sau instabilitatea financiară a angajatorului. Aproape 30% dintre respondenții români indică incertitudinea economică drept cea mai mare temere profesională pentru această perioadă. 27% sunt îngrijorați de stagnarea salarială în contextul creșterii prețurilor, 13% se tem de restructurări sau concedări masive în această vară, dar și în toamnă, pentru 10% echilibrul dintre viața personală și cea profesională devine tot mai greu de gestionat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

păstrează frecvența preferată din Transilvania să te trezești cu adevărat, bine, fain și informat. Cum se acordă ajutorul social, comunitar la Mediaș pentru a veni în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale? Primăria municipiului Mediaș, prin Direcția de Asistență Socială, a intervenit în virtutea principiilor fundamentale ale sistemului de asistență socială prevăzută de legea asistenței sociale pentru a preveni riscul de marginalizare și asigura protecție socială adecvată a acestor categorii vulnerabile. În acest sens a fost adoptată HCL Mediaș 131 din 28.05.2026, potrivit căreia familiile cu persoane cu handicap grav sau accentuat în componență sau persoane singure cu handicap grav sau accentuat cu domiciliul municipiului Mediaș și statul aparținătorii Ghișunou beneficiază de un sprijin financiar sub formă de ajutor social comunitar în valoare de 500 de lei, care se acordă o singură dată pentru acest an 2026 în baza unei solicitări. Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să aibă domiciliul sau reședința pe raza municipiului Mediaș sau a statului aparținătorii Ghișunou, să dețină un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentat valabil la data solicitării ajutorului social comunitar, să nu se afle într-un centru rezidențial public unde îngrijirea este deja asigurată din fonduri publice. Ajutorul social comunitar se acordă sub rezerva achitării integrale de către solicitant a obligațiilor de plată la bugetul local al municipiului Mediaș. Cererea pentru acordarea ajutorului social comunitar se adresează Direcției de Asistență Socială Mediaș zilnic între orele 8-12 sau se poate depune online la adresa de e-mail office@dasmediaș.ro. Dosarul va cuprinde, în mod obligatoriu, cerere tip, actul de identitate copie sau cartea electronică de identitate, însoțită în acest ultim caz de dovada adresei de domiciliu, certificatul de încadrare în grad de handicap copie, extrasul de cont bancar al beneficiarului solicitantului, dacă este cazul. Ajutorul financiar comunitar se va aproba prin decizia directorului executiv al DAS Mediaș în termen de maximum 10 zile de la finalizarea evaluării dosarului depus de solicitant și se va plăti prin mandat poștal sau prin virament în contul bancar al beneficiarului solicitantului. Ești în Made in Media și la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare care au energia perfectă de a te trezi cu adevărat. Neața bună! Transilvania!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și pensia medie scade sub presiunea prețurilor. Aproape 5 milioane de români trăiesc cu bani calculați la limită. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Șoferii de mașini electrice vor avea acces mai facil la punctele de încărcare după promulgarea legii care stabilește regulile pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede extinderea rețelei naționale de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și dezvoltarea punctelor de alimentare cu hidrogen, în special pe principalele drumuri din rețeaua europeană și în marile zone urbane. Operatorii vor fi obligați să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele trei luni ale anului trecut. E o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături, la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Datele INSE arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul iese de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și-am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim, iar cu Gia ne reauzim la știrile de ora 10. Până atunci împreună ne facem dimineața cât mai bună, împreună în Made in by Radio Transilvania. Vești, povești de pe acasă, informații locale și regionale. Drumul dintre Sibiu și Brașov este acum mai scurt cu o oră. Lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș se apropie de 40% pe două tronsoane. Aflăm imediat. Între timp, Britney Spears, Baby One More Time, dar înainte de topic cu The Call, Control of Me, să-ți fie dimineața maxim de bună.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Drumul dintre Sibiu și Brașov este acum mai scurt cu o oră. Lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș se apropie de 40% pe două tronsoane. Lucrările la autostrada Sibiu-Făgăraș a 13 avansează pe toate cele patru loturi aflate în execuție, iar două dintre tronsoane au ajuns la un stadiu fizic apropiat de 40%, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Crioștean. Autostrada va avea o lungime totală de 68 de km și este realizată integral de compania turcă. Valoarea proiectului este de 6,39 miliarde de lei, finanțat fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, la finalizarea investiției programată pentru anul 2028, timpul de deplasare dintre Sibiu și Brașov se va reduce cu aproximativ o oră. Cele mai avansate lucrări sunt înregistrate pe loturile 2 și 3 ale autostrăzii. Pe lotul 2 Avrig Mârșa, Arpașul de Jos, cu o lungime de 19,9 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns acum la 37%. În prezent se execută lucrări la nodul rutier Avrig Mârșa, la toate cele 25 de structuri și la centrul de întreținere și coordonare. Continuă relocarea utilităților și lucrărilor la terasamente. Din total de 500.000 de metri cubi de excavații prevăzute, au fost realizați deja 315.000 de metri cubi. Pe șantier lucrează aproximativ 500 de muncitori și 130 de utilaje. Pe lotul 3, Arpașul de Jos, Sâmbăta de Sus, în lungimea de 17,6 km, lucrările au ajuns la 38%, fiind cel mai avansat tronson al autostrăzii. Au început lucrările la nodurile rutiere de la Arpașul de Jos și Victoria, iar constructorul lucrează la cele 28 de structuri de pe traseu. De asemenea, au fost armate, betonate și cofrate toate coloanele, însumând peste 35.500 de metri. Pe acest sector continuă lucrările la terasamente, fiind realizate peste 455.000 de metri cub de umpluturi și peste 1,3 milioane de metri cub de săpături. Pe lotul 1, Boița-Avrig-Mârșa, cu o lungime de 14,25 km, stadiul fizic este de aproape 13%. Constructorul lucrează la toate cele 26 de structuri prevăzute în proiect, iar până în prezent au fost excavați aproximativ 100.000 de metri cub de pământ. Mobilizarea în șantier este de 400 de muncitori și 148 de utilaje. Pe lotul 4, Sâmbăta de Sus Făgăraș, care măsoară 16,2 km, lucrările au ajuns la aproape 14%. Au fost finalizate lucrările de decopertare și au început săpăturile și umpluturile pentru corpul autostrăzii. În același timp se lucrează la toate cele 25 de structuri de pe traseu, inclusiv forarea, armarea și cofrarea piloților. Autostrada Sibiu-Făgăraș a 13 are o lungime totală de 68 de km și se află integral în execuție, având același constructor pe cele 4 loturi. La finalizare în 2028 va scurta drumul dintre Sibiu și Brașov cu exact o oră. Radio 3.

0: break my heart. Iar eu te sfătuiesc să rămâi pe frecvența Radio Transilvania. Gia Crăciun vine imediat cu pachetul de știri de ultim moment aici la radio-ul drag și preferat de acasă din Transilvania. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă o socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, cu o scădere de 0,8 puncte procentuale față de ultimele 3 luni ale anului trecut. Detalii la 10. Până una alta, Lady Gaga, Somber și Tom Novi. Stai pe aproape, ne reauzim și ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Șoferii de mașini electrice vor avea acces mai facil la punctele de încărcare după promulgarea legii care stabilește regulile pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibil alternativ. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede extinderea rețelei naționale de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și dezvoltarea punctelor de alimentare cu hidrogen, în special pe principalele drumuri din rețeaua europeană și în marile zone urbane. Operatorii vor fi obligați să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. În multe familii din România, pensia bunicilor sau a părinților înseamnă socoteală făcută atent lună de lună. Noile date ale Institutului Național de Statistică arată cât de fragil este acest echilibru. În primul trimestru al anului, pensia medie lunară a fost de 2.934 de lei, în scădere cu 0,8% față de ultimele 3 luni ale anului trecut. E o scădere aparent mică, dar pentru milioane de vârstnici, orice diferență se simte direct în coșul de cumpărături, la farmacie sau în ziua în care vin facturile. În România sunt aproape 5 milioane de pensionari. Cei mai mulți sunt pensionari de asigurări sociale, iar în această categorie peste 80% au ieșit la pensie pentru limită de vârstă. Datele INSE arată și discrepanțe uriașe între județe. La nivel național, raportul este de 8 pensionari la 10 salariați, dar diferențele sunt mari de la o zonă la alta. Pensia rămâne în multe cazuri departe de costurile reale ale vieții. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea în general instabilă, cerul va prezenta noror temporar accentuată și pe aria extinsă în cursul zilei și în prima parte a nopții, se vor semna la vârstă însoțită de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 litri pe metru pătrat, izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate a vârstelor, temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade. În zonele joase se va semna la ceață, ne anunță Anamet.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. Doar în zona montană e posibil să avem porțiuni cu un carosabil umed. Și în zonele joase de deal și munte, posibil ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo și să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum cât se poate de bun spre destinațiile selectate. Cu Rău Transilvania, de aproape!
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare Transilvania și bună să fie dimineața în continuare. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu tine în programul nostru local până la 13. Angajatorii vor trebui să respecte reguli noi pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de muncă. Aflăm imediat. Mystery de la Maroon 5, chiar acum pe frecvența dragă și preferată din Transilvania, neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Angajatorii vor trebui să respectă reguli noi pentru a preveni violența și hărțuirea la locul de muncă, potrivit mai multor modificări legislative propuse de guvern, care au primit raport favorabil în Comisia pentru Muncă din Senat. Măsurile obligă firmele să prevină astfel de situații și să se asigure că, dacă apar, pot fi raportate confidențial. Regulile se aplică atât la sediul companiei, cât și pentru munca de acasă, deplasările cu colegii și discuțiile purtate online. Documentul prevede în acest sens obligații clare pentru angajatori, respectiv să se asigure că au un sistem prin care actele de violență sau hărțuirea la locul de muncă să poată fi raportate de victima în siguranță, în mod confidențial. Totodată, regulamentele interne trebuie să includă reguli de prevenire acestor situații pe care angajații să le știe în detaliu. Angajatorii au la dispoziție 3 luni să se conformeze, iar cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 3.500 și 7.000 de lei. Potrivit noi legi, prin hărțuire se înțelege un comportament ostil, remarci verbale abuzive, dar și gesturi sau acțiuni care creează un mediu de lucru intimidant sau degradant. De exemplu, distribuirea de materiale ofensatoare cu conținut indecent, insinuările, glumele sau remarcile obscene, dar și comentarii despre aspectul fizic sau caracterul unei persoane care cauzează suferință sunt toate exemple de hărțuire. Tot aici mai intră atenția nedorită, precum spionarea, urmărirea ori telefoanelor și mesajelor, inclusiv pe rețelele sociale cu conotații sexuale sau care invadează viața personală.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio 3.

Ești pe frecvența Radio Transilvania într-o zi de miercuri, 17 iunie. Succes de plin pentru sărbătoarea comunității din Ighișu Nou. Tradiția, cultura și unitatea locală au fost celebrate în curtea Bisericii Fortificate, duminică 14 iunie, la evenimentul special Ighișu Nou, sărbătoarea comunității. Curtea Bisericii Fortificate s-a transformat dintr-un monument istoric remarcabil într-un spațiu vibrant al bucuriei, cântecului și identității locale. Programul zilei a fost conceput pentru a onora trecutul, valorile educaționale și bogăția culturală a comunității. Agenda a debutat cu un moment extrem de important pentru viitorul localității, vizitarea școlii gimnaziale și a grădiniței din localitate, o oportunitate excelentă pentru participanți de a aprecia infrastructura educațională cu ocazia împlinirii a 114 ani de la darea în folosință a clădirii principale a școlii. Ziua a continuat cu un spectacol folcloric care a adus pe scenă unii dintre cei mai iubiți interpreți locali de muzică populară. De asemenea, momentele coreografice au fost asigurate de ansamblurile folclorice locale. Primăria municipiului Mediaș nu i-a uitat nici pe cei mai tineri membri ai comunității. Copiii prezenți s-au bucurat de un spațiu de joacă special amenajat, dotat cu structuri conflabile și facilități interactive, unde au petrecut momente memorabile într-un mediu sigur și plin de veselie. Ești un Made in Mediaș la Radio Transilvania, ești de acasă și cântece de voie bună pentru o zi super bună. Neața bună!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Încet, dar sigur, de la o zi la alta, vara e pe noi. Mai mult soare, mai cald, mai bine. Primăvara, zic eu că s-a cam dus, nu? Pro Transilvania, facem pregătiri la concedii, vacanțe. Made in Byro. Transilvania continuă cu informații importante de pe acasă. Uite, tunelurile de pe autostrada A1 Lugoș-Deva, 250 de metri până la Luminiță. La început de 2027, românii vor putea circula neîntrerupt autostrada de la Sibiu spre vest. Îți dau detalii imediat. Între timp, hituri faine se aud la Radio Transilvania, Costi, Adrian Shaguna și Benzol, Solo Tu, plus ceva de prin anii 90, Back for Good, Take That. Să-ți fie fain și bine toată ziua de miercuri, bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tunelurile de pe autostrada 1 Lugoș-Deva, cu încă 250 de metri, până la Luminiță, la început de 2027. Românii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu spre vest. Tunelurile de pe autostrada 1 Lugoș-Deva, prin viteză, anunță Horațiu Cosma, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, ne mai lipsesc încă 250 de metri, până la Luminiță. El precizează că peste 900 de muncitori lucrează acum pe șantier, pe șantierul dintre Marginea și Holdea, cei 9 km care lipsesc pentru a asigura o conexiune completă pe autostrada între Sibiu și vestul Europei. Lucrările avansează într-un ritm extrem de repede, iar stadiul fizic al întregului proiect a depășit deja 65%. Peste 900 de muncitori și aproximativ 300 de utilaje sunt mobilizate în teren pentru recuperarea întârzierilor istorice și pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR. Muncesc cod la cod români din toate colțurile țării, mineri din Valea Jiului, români întorși în țară de pe marile șantiere de tuneluri din America de Sud, bosniaci sau sârbi, anunță secretarul de stat. În următoarea perioadă va ajunge baza de producție pentru grinzile de beton necesare podurilor. Aici vor fi fabricate peste 300 de grinzi de câte 40 de metri lungime și 80 de tone fiecare. De asemenea, asfaltul va începe să curgă în prima parte a lunii iulie. Deschiderea circulației este estimată în prima parte a anului 2027. Începutul anului viitor va fi momentul în care românii vor putea circula, iată, neîntrerupt pe autostrada de la Sibiu spre frontiera de vest, eliminând unul dintre cele mai aglomerate și dificile sectoare de drum național din România. Deschiderea circulației este estimată pentru prima parte a anului 2027, va fi momentul în care românii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Sibiu spre frontiera de vest, eliminând unul dintre cele mai aglomerate și dificile sectoare de drum național din România.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: și doar în câteva momente Gia Crăciun vine cu ultimele notes de 11. Aflăm atunci că avem restricții de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Oltului. Au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masă totală maximă autorizată, mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Despre întreaga poveste aflăm la 11, între timp Ina și Kitty Tunstall, iar noi ne reauzim și ora care vine. Pentru început, note din trafic și informații proaspete despre vreme.
1: Iubim mediașul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor, cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliard de lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului Socia. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Restricțiile de circulație instituite pe DN7 în zona Valea Olturii au fost prelungite cu 30 de zile până la data de 15 iulie, informează Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova. În cazul vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă în intervalul orar 8-17:30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor. Prelungirea restricțiilor de circulație a fost solicitată de constructor și aprobată în baza unor motive obiective. Printre cele invocate se numără condițiile meteo nefavorabile sau sărbătorile legale din luna mai. Lucrările executate pe versanții adiacenți DN7 au ca scop creșterea siguranței traficului rutier. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră cât și în anumite zone din Delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiect.

0: Tele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Au poștilor, Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea în general instabilă, cerul va prezenta noror temporar accentuată și pe aria extinsă în cursul zilei și în prima parte a nopții, se vor semnala vârste însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 litri pe metru pătrat, izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade. În zonele joase se va semna la ceață, ne anunță Ana Mea.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul și județul nostru se desfășoară în condiții normale. Doar în zona montană e posibil să avem porțiuni cu un carosabil umed. Și în zonele joase de deal și munte, posibil ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo și să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum cât se poate de bun spre destinațiile selectate. Cu Ro Transilvania, de aproape!
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM,
3: online
4: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Rămâi cu noi pentru o altă oră de Fresh Energy pe frecvențele Radio Transilvania. Te salut, Alex Marius Podariu, sunt România, Bulgaria și Grecia. Sunt destinațiile sigure, foarte sigure, ale verii 2026. Dar cât sunt prețurile de cazare, de exemplu, pe 5 nopți în iulie la All Inclusive pe aici, Grecia, Bulgaria, România? Aflăm minte naș. Eloso cu Becky Hill, Surrender, acum cântece faină din 90 până azi cu maximă energie pentru toată ziulica de miercuri, 17 iunie.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România, Bulgaria și Grecia sunt destinații sigure ale verii 2026. Dar cât sunt prețurile de cazare pentru 5 nopți, de exemplu, în luna iulie la All Inclusive Page, Grecia, Bulgaria și România, în contextul actual internațional marcat de incertitudini în unele regiuni turistice tradiționale? Agențiile de turism locale recomandă pentru sezonul estival 2026 3 destinații sigure, accesibile și extrem de apreciate de turiștii români: România, Bulgaria și Grecia. Bulgaria are cel mai bun raport calitate-preț din regiune. Stațiuni precum Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor sau Dunii rămân în topul preferințelor românilor datorită serviciilor all-inclusiv, plajelor super curate și infrastructurii turistice foarte bine dezvoltate. Iată niște exemple de tarife. 5 nopți în iulie 2026, Albena de la 332 de euro persoană all-inclusiv, Nisipurile de Aur de la 202 euro persoană all-inclusiv, Sunny Beach de la 203 euro de persoană all-inclusiv sau Dunii de la 442 de euro de persoană all-inclusiv plus șezlong inclus. În Grecia avem relaxare, peisaje spectaculoase și servicii premium. Pentru turiștii care caută combinația între natură, gastronomie și hotelurile boutique sau resorturi de 4-5 stele, Grecia rămâne o alegere stabilă și apreciată în această vară. Niște exemple de tarife, de exemplu 7 nopți, Halkidiki de la 279 de euro de persoană demi-pensiune, Paralia Caterini de la 367 euro persoană demi-pensiune, Tasos de la 421 de euro de persoană demi-pensiune, Peloponez and Evia, resorturi de 4-5 stele, de la 343 de euro de persoană, iar pe litoral românesc, alternativa sigură și confortabilă în continuare, stațiuni precum Mamaie, Forie Nord, Saturn, Venus sau Neptun oferă pachete all-inclusiv competitive, hoteluri renovate și facilități moderne pentru familii. Câteva exemple de tarife: 5 nopți all-inclusiv la Saturn de la 1595 de lei de persoană, la Neptun de la 1865 de lei de persoană, la Forie Nord de la 1864 de lei de persoană sau Mamaia de la 2100 de lei de persoană. În contextul actual, turiștii români caută predictibilitate, siguranță și destinații accesibile cu transport facil. România, Bulgaria și Grecia sunt cele mai echilibrate opțiuni pentru vara 2026, atât din perspectiva stabilității, cât și a raportului calitate-preț. Voi cam ce preferați vara aceasta prin vacanță? Grecia, Bulgaria sau România?
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Ești cu roata în Sivania pe aproape? De acasă prin trafic, pe la job sau poate deja prin vreo vacanță? După prăbușirea zidului Bisericii Fortificate din Moșna, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu avertizează asupra stării avansate de degradare a mai multor monumente istorice din județ, inclusiv castelul de la Buia și bisericile din Felț, Tobârca, Alțâna și Marpod. O porțiune a zidului din incinta al Bisericii Fortificate din Moșna, județul nostru, s-a prăbușit în noaptea de 13 iunie. Mai multe monumente istorice din județul nostru se află într-o stare avansată de degradare, fiind expuse riscului de prăbușire. Ca urmare a incidentului, reprezentanții instituțiilor responsabile de patrimoniu și construcții s-au deplasat la fața locului pentru a evalua situația și a identifica soluții urgente de intervenție. Dan Nanu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Sibiu, a declarat că este programată o întâlnire cu toate instituțiile implicate în control și avizare, precum ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții, Consistorul Bisericii Evanghelice și Poliția Monumentelor. Se analizează posibilitatea accesării unor fonduri pentru patrimoniu și realizarea unei intervenții de urgență, urmând să fie întocmită o fișă de dezastru și un proces verbal semnat de toate părțile implicate. Directorul a precizat că pentru monumentul de la Moșna există un proiect încă din 2024, dar acesta nu a fost implementat din cauza unor probleme legate de cadastrul proprietății, un aspect esențial care nu a fost clarificat. Situația de la Moșna nu este singulară, mai multe monumente istorice din județul Sibiu fiind într-o stare avansată de degradare. Printre cele mai afectate se numără castelul de la Buia, unde au rămas doar fragmente din ziduri, la Biserica Evanghelică din Velț, comuna Bazna, acoperișul s-a prăbușit, iar biserica fortificată de la Dobârca este protejată doar printr-un acoperiș provizoriu, fiind afectată atât de degradare naturală, cât și de acte de vandalism. De asemenea, probleme grave au fost semnalate la biserica din Alțâna, unde plafonul s-a prăbușit, și la Marpod, unde unul dintre turnuri s-a prăbușit încă din anii 90. La biserica fortificată din Pelișor există riscul prăbușirii zidului de incintă, iar la Moșna, turnul de nord este sprijinit cu grinzi de lemn, fără avize, autorizații sau recepția lucrărilor. Directorul Direcției de Cultură a subliniat că proiectul de consolidare nu a fost bine pus la punct și nu s-a realizat cercetarea arheologică preventivă necesară. Dan Nanu a transmis că lista monumentelor aflate în stare de precolaps este mai lungă și speră ca autoritățile să reușească să prevină alte incidente similare în viitorul apropiat. Ești în FM cu Radio Transilvania, asculți Made in Mediaș.

0: publicitate.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Păstrăm frecvența dragă și preferată, Radio Transilvania, o altă porție minunată de cântece fresh, te dă o stare perfectă pentru toată ziua de miercuri. George Michael cu Mary J. Blige, S însă înainte de Alok și Bebe Rexha, Deep In Your Love. A început spectacolul Bujorului de Munte, care atrage turiști pe crestele munților Rodney. Eu am fost deja și am văzut toată povestea asta frumoasă de vreo două săptămâni. Este spectacol în Parcul Național Munții Rodney. Pajiștile alpine ale munților Rodney au început să îmbrace spectaculosul covor roz al rododendronului, care atrage anual mii și mii de turiști. Mare atenție, nu rupeți și nu distrugeți florile, riscați amenzi mari. Discutăm mai pe larg în câteva clipite. Mulțumesc frumos că ne asculti, dragi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Acum vreo două săptămâni vă spuneam că am urcat într-un hiking, o alergare montană, așa, de pe Valea Blaznei, din județul Bistrița Năsăud, până spre Vârful Roșu, apoi Ineud, Sineu, și am revenit înapoi pe același traseu. A fost foarte frumos și vă spuneam atunci că deja începuseră încă de pe atunci să înflorească rododendronul. A început acest spectacol al bujorului de munte care atrage turiști pe crestele munților Rodnei. Este spectacol în Parcul Național Munții Rodnei. Pajiștile alpine ale munților Rodnei încep să îmbrace spectaculosul covor roz al rododendronului, care atrage anual mii și mii de turiști. Mare atenție! Nu rupeți și nu distrugeți florile. Riscați amenzi mari. Inspectoratul de Jandarm Județean informează că pajiștile alpine din munții Rodnei au fost acoperite în această perioadă de spectaculosul covor roz al rododendronului, cunoscut și sub denumirea de bujor de munte, fenomen natural care atrage anual mii și mii de turiști. Echipajele de jandarmi montani sunt prezente pe trasele din zona pentru a asigura siguranța vizitatorilor și pentru a preveni incidentele, astfel încât turiștii să se poată bucura în liniște de peisajul spectaculos oferit de natură. Autoritățile locale reamintesc faptul că rododendronul este o specie protejată, iar ruperea sau distrugerea acesteia constituie faptă sancționată de lege, putând atrage inclusiv răspundere penală. Jandarmii montani fac apel la responsabilitate și respect față de mediul înconjurător, îndemnând turiștii să admire frumusețea naturii fără a o afecta. Se reamintește turiștilor că rododendronul este o plantă protejată, iar ruperea sau distrugerea acesteia pot atrage răspundere penală, îndemnând turiștii care aleg aceste zone să respecte cadrul natural, să se echipeze adecvat zonei pe care o aleg și să solicite sprijinul jandarmilor montani sau să sune la numărul unic de urgență 112 în caz de nevoie. Iar dacă te pregătești de concedii, vacanța de vară și vrei să ai cu tine Rău Transilvania pe oriunde, noi avem pentru tine aplicația pentru telefon, iOS și Android, pe care te invit să o descarci și tu pe telefonul tău de pe magazinul Google Play, App Store sau chiar de pe radiotransilvania.ro. Și uite așa, ne auzim peste tot, fain, simplu și ușor, cu noi vara, îți iei și mai, și mai vara.
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Din păcate, atacurile urșilor se tot înmulțesc în ultima perioadă. Numai săptămâna aceasta au ajuns la spital cel puțin 5 persoane rănite de animalele sălbatice. Aseară, o turistă străină a fost mușcată de un urs în zona comunei Arefu, din zona montană a județului Argeș. Femeia a fost rănită la antebraț. Un alt turist din Elveția a fost atacat în apropierea barajului Vidraru. Animalul a fost împușcat ieri pentru că avea un comportament extrem de agresiv. În județul Brașov, un alt bărbat de 53 de ani a fost rănit la scalp și abdomen și a fost transportat la spital, iar la Miercurea Ciuc, doi bărbați au fost mușcați de urs în zona localității Cașinul Nou. Animalele fac pagube și în gospodăriile oamenilor. În județul Bistanasou, de exemplu, acest lucru se întâmplă aproape zilnic, iar Direcția de Mediu le recomandă autorităților locale să intervină de urgență atunci când urșii devin periculoși. Comparativ cu anul trecut, numărul de urși bruni a crescut în Bistrița Năsăud, potrivit numărătorii din această primăvară făcută de Direcția Județeană de Mediu. Numărul urșilor bruni în județul Bistrița Năsăud a crescut de la 1004 exemplare la 1121 de exemplare. Aproape zilnic la Direcția Județeană de Mediu Bistrița Năsăud avem comisii de constatare a pagubelor produse de către urși și lupi, a transmis recent directorul Sever Roman, după ce un urs a atacat o femeie din comuna Tălciu, care a murit în urma rănilor suferite, iar un alt animal a făcut un obicei din a frecventa noaptea o gospodărie din satul Arciud. Autoritățile locale au decis să intervină. Singura modalitate de a proteja viețile oamenilor și bunurilor este ca primarii, prin acel OUG81, să intervină de urgență, împreună cu jandarmeria, cu gestionarul fondului de vânătoare și cu medicul veterinar în acea comisie de intervenție imediată, fără să mai treacă succesiv prin etapele acelea procedurale de alungare, de tranquilizare și relocare și abia apoi de recoltare, a mai transmis Sever Roman. Anul trecut, din județul Bistrița-Năsăud, au fost recoltați peste 20 de urși. În câteva momente, Gia Crăciun vine cu ultimele știri ale orei, între timp Bruno Mars și Dario G. Vă aștept la povești după știrile orei să ne continuăm ediția locală de astăzi Made in by Radio Transilva.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legali ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Dacă știți că vă expiră actul de identitate sau vreți pur și simplu să faceți tranziția către noul buletin electronic, să știți că mai aveți timp să faceți acest lucru 2 săptămâni pentru a evita plata unei taxe de 70 de lei. Având în vedere că emiterea buletinului electronic a fost un demers făcut de autorități, au fost folosiți bani din PNRR pentru a se plăti taxele celor care, în primul an, trec la buletinul electronic. De anul trecut și până în luna aprilie acestui an, peste 1,4 milioane de români au făcut tranziția de la buletinul simplu la cel electronic. De la 1 iulie, pentru toate buletinele cu chip, va fi percepută o taxă. De asemenea, în cazul în care vreți să optați în continuare pentru buletinul fără chip, să știți că și pentru acesta se plătește, însă e vorba despre o taxă ceva mai mică, de 40 de lei. Totuși, autoritățile ne încurajează să trecem către buletinul electronic, pentru că acolo vom avea salvate mai multe date. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim! Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Vremea în general instabilă, cerul va prezenta norori temporare accentuată și pe arii extinse în cursul zilei și în prima parte a nopții, se vor semnala vârste însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 litri pe metru pătrat, izolat 30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor, temperaturile maxime de astăzi între 20 și 25 de grade, minimele de la noapte între 9 și 14 grade. În zonele joase se va semnala ceață, ne anunță Ana.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: În acest moment, pe drumurile din orașul și județul nostru se circulă bine. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul în orașul

0: și județul nostru, se desfășoară în condiții normale. Doar în zona montană e posibil să avem porțiuni cu un carosabil umed. Și în zonele joase de deal și munte, posibil ceață. Pentru o circulație în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului și condițiile meteo și să se asigure înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele riscante, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să respecte toate regulile de circulație, adoptând o conduită vigilentă la volan, cu atenție pe tot parcursul traseului. Eu vă doresc în continuare să aveți parte de un drum cât se poate de bun spre destinațiile selectate. Cu Rău Transilvania, de aproape!
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Și hai, petrece cu noi și ora asta e ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Vești, povești de pe acasă, lucruri importante și utile de aflat de pe meleagurile noastre, dragi. Alex Maris Podariu sunt eu. Denumirea de friptură vegetală ar urma să fie interzisă în spațiul comunitar. Decizia este luată pentru a-i proteja pe crescătorii de animale. Aflăm pe primele minute din această oră. Cu muzici faine la Radio Transilvania, Beyoncé, Sweet Dreams, să ai parte de o zi cu spor în toate.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Denumirea de friptură vegetală ar urma să fie interzisă în spațiul comunitar. Decizia luată pentru a-i proteja pe crescătorii de animale. Denumirea friptură vegetală ar urma să fie interzisă în spațiul comunitar conform unei reglementări adoptate de Parlamentul European pentru a-i proteja astfel pe crescătorii de animale, dar va permite folosirea termenilor cârnați și burgeri pentru produsele vegetariane. Eurodeputații au ajuns astfel la un compromis pe această temă cu țările membre ale Uniunii Europene și eurodeputații în contextul unui avânt al alternativelor, mai ales în Germania, cea mai mare piață europeană în domeniu. Reprezentanții industriei cărnii și politicienii de dreapta au obținut definirea cărnii ca fiind părțile comestibile ale animalelor, excluzând folosirea acestui termen pentru produsele de laboratori ori cele celulare și utilizarea termenilor friptură, șuncă și ficat exclusiv pentru produsele din carne. Regulile mai trebuie aprobate formal de cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

100 de frecvență fixată de confortabil cu retransmisia pe aproape, pe oriunde ai fi și orice ai face. Piloții mediașeni au punctat la Harghita Băi în etapa a treia, campionatul național de viteză, în coastă. Florin Roșca pe podium la grupa 4, Harghita Băi 12-14 iunie, una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului de viteză în coastă. Harghita Hill Climb Challenge a adunat la start peste 70 de concurenți din țară și din străinătate. Pe traseul tehnic și rapid de la Harghita Băi, județul Harghita, municipiul Mediaș, a fost reprezentat de 3 piloți, Florin Roșca, Ovidiu Dulă Cioiu și Andreea Roșca, fiecare reușind să aducă la bun sfârșit o nouă provocare a sezonului competițional. La volanul unui Volkswagen Polo, Florin Roșca a încheiat etapa pe locul 30 în clasamentul Open, cu un ecart de 54,573 secunde față de învingătorul etapei, Franz Jerome Franța, pilotul mediașan, a obținut totodată locul 3 în cadrul grupei 4, după bulgarul Escren Veselinov, Honda Civic, și după Valentin Dobre, Audi TT. Experimentatul pilot mediașan Ovidiu Dulă Cioiu, aflat la comenzile unui Mitsubishi Lancer Evo X, a terminat competiția pe locul 42 în clasamentul General Open. În cadrul categoriei sale, Dulă Cioiu s-a clasat pe locul 10 în grupa 3-a. Cea de-a treia reprezentantă a mediașului, Andreea Roșca, a concurat pe un Renault Clio și a încheiat etapa pe locul 50 în clasamentul Open. Rezultatul i-a adus și locul 4 în grupa 7, locul 4 junior și locul 10 în grupa 7, confirmând progresul tinerei sportive într-un campionat extrem de competitiv. Harghita Hill Climb Challenge a reprezentat etapa a treia a campionatului național de viteză în coastă 2026, fiind organizat la Miercurea Ciuc și Harghita Băi de către AT Motorsport sub egida Federației Române de Automobili Sportiv. Traseul de concurs măsoară 3,652 km, având o diferență de nivel de 246 metri, fiind considerat unul dintre cele mai apreciate din calendarul intern. Super maximele felicitări și mult succes la competițiile viitoare! Ești pe frecvența Radio Transilvania, asculți programul local Made in Mediaș, povești utile de pe lângă casă și super cântece de zi bună și tihnită!

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ei bine, vremea e așa cum e, bună rea, ne adaptăm la ea din mers. Ce important e că pe lângă noi avem un prieten bun și drag, Radio Transilvania, care are muzica ta preferată din 90 până azi și evident veștile de pe lângă casă. Și apropo, vorbim la rubrica noastră imediat despre vreme mai pe larg, cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră. Între timp avem și o atenționare meteo, cod galben de instabilitate atmosferică prin unele județe din Transilvania. Aflăm tot atunci care sunt ele și vă mai spun tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Play pentru Shaggy, Econ și Aidonia, Boom Buddy plus Primal Scream Rocks. Păstrăm ritmul Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.
6: Testing one.

0: Vara e aproape și uite că a început așa cam instabilă, dar cum se anunță vremea în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră, ANM a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 28 iunie în regiunea noastră. Avem o vreme schimbătoare cu ploi, dar și foarte caldă în următoarea perioadă. În regiunea noastră, media maximilor termice crește de la 22 de grade spre 33 de grade în perioada 21-22 iunie, apoi iarăși scade, în general spre 14-15 grade. Media minimelor termice se va situa în jur de 10-14 grade în diminețile de 22-24 iunie, apoi variații între 11 și 14 grade vor fi posibile averse aproape în fiecare zi, pe arii mai extinse și mai intense, astăzi seară, mâine și după 23 iunie. La munte, vremea intră într-un proces de încălzire până pe 22 iunie, maxima ajunge pe la 23 de grade Celsius, după care minima se fixează undeva pe 17-18 grade. După această dată, săptămâna viitoare, maximele mai scad de ușor și pe la munte. Ploi sunt anunțate aproape în fiecare zi în această perioadă, 17-19 iunie, dar și săptămâna viitoare. Totodată îți reamintesc, regiunea noastră, avem și o atenționare meteo cod galben de instabilitate atmosferică, iar zonele afectate sunt Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei. În regiunea noastră, județele afectate vor fi Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Bistrița Năsăud, Cluj, Alba, Mureș și Harghita. Atenționarea este valabilă până joi, 18 iunie, ora 2, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea 22 de grade, la Cluj-Napoca 21, la Brașov 23, la Sibiu 26 de grade, la Târgu Mureș 21, Satu Mare 23, Baia Mare 22 de grade, la Alba Iulia avem 21 de grade, la Arad 24, Hunedoara 23, la Bistrița sunt 20 de grade, Zalău 23, Mediaș 21, Deva 23 de grade, Turdaș și Dej câte 18 grade, la Huedin sunt 20 de grade. Cel mai cald acum în țară la Tulcea, 30 grade Celsius, iar cel mai răcoare la Câmpenii, în județul Alba, 11 grade Celsius. Play și hai pe mai departe, prin Transilvania, cu Radio Transilvania, de acasă, prin trafic, pe la job și prin vacanțe, cu maximă voioșie spre vara.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, românii nu prea mai au bani pentru a cumpăra produse noi. 6 din 10 români au cumpărat produse second hand în ultimul an. Din cauza inflației și a instabilității economice, piața produselor second hand a revenit în ultimul an din nou pe creștere. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Rival Marketing Research, 62% dintre românii din mediul urban au cumpărat cel puțin un produs second hand în ultimul an, iar alți 20% spun că intenționează să facă astfel de achiziții în următorul an. 84% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani au cumpărat produse second hand în ultimul an. Motivul principal pentru care românii aleg produsele second hand este economisirea banilor, invocat de 64% dintre cumpărători. Prieten, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu, îți doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: la care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legali ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care își schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2x1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensie. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Șoferii de mașini electrice vor avea acces mai facil la punctele de încărcare după promulgarea legii care stabilește regulile pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede extinderea rețelei naționale de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și dezvoltarea punctelor de alimentare cu hidrogen, în special pe principalele drumuri din rețeaua europeană și în marile zone urbane. Operatorii vor fi obligați să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical.

0: autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legali ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200 de mii de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii a unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor. Cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliard de lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului Socia. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controale la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Un proiect desfășurat de specialiști Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă mas-

0: fi obligat să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Nu mi s-o că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Belong Together, Dramar Camber, vine și Bruno Mars cu Just The Way You Are pe debut de 15, le dăm break chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitate și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

De la 1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: Curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Oops, I did it again de la Britney Spears și Noaptea de Lema sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și azi în FM până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: furono apta.
1: Meteorology Dry Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

știrile, v-am ascultat de prin 2002 de la Nelly și Kelly Rowland pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Satisfied de la Calvin Harris și Jazzy și Fast Love de la George Michael. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor, cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliard de lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul la aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de

0: Larele într-un mediu controlat și se asigură o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării se ajută la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
3: Live.
4: În FM.
5: Online.
6: Și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu It Was Me de la Shaggy, Infine și Alina Remia cu Andrei Bănuță, cu Iubirea într-un om pe debut de 16. Le dăm plic chiar acum. Audiție maximă.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
8: Special selectată pentru tine.
7: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
9: Yo man.
10: Yo.
9: Open up man.
10: Yo, what you want man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: But who?
9: The girl next door, you know?
10: Nah,
9: I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.
9: All right.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului, foarte, foarte interesant.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Everybody's Free de la Rosala și Don't Stop Moving de la S-Club 7 sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costuri mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Singura nouă de la Tramuntana de Funeral am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Supercher de la Harry Styles și Mașchenada de la Sergio Mendes și The Black Eyed Peas de prin 2006 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensii. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Șoferii de mașini electrice vor avea acces mai facil la punctele de încărcare după promulgarea legii care stabilește regulile pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede extinderea rețelei naționale de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și dezvoltarea punctelor de alimentare cu hidrogen, în special pe principalele drumuri din rețeaua europeană și în marile zone urbane. Operatorii vor fi obligați să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide.

0: La Radio Transilvania continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în satul Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Burning Down de la Alex Warren, vin și 50 Cent cu Snoop Dogg, cu PIMP pe debut de 17. Le dăm prin chiar acum, audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sistem electronice de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Desert Rose de la Sting și Chef Mami și Midnight Sun de la Zara Larson sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clubul Miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Eu l-am ascultat de la The Killers pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun, până în fix pe tale de la Irina Rimmel și Delia și I Like to Move It de la Real to Real. V-am pregătit spre ascultare. Normisopco sunt eu, gazda voastră, și după 18 rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legali ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii a unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări.

0: Alexandru Cazaban în Cluj, pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe Drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu, de evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
1: Din Transilvania
2: live,
1: în FM,
2: online
1: și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Pornim la drum în ultima oră de trafic, salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic, Norbisoft este numele meu, Preslen Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Hate This Part, la The Pussycat Dolls, Vinci Cuba cu Salto, cu Jamaican Bam Bam pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți aici!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: Okay.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Something Got Me Started de la Simply Red și Rock Your Body de la Justin Timberlake sunt următoarele două subtituri pe care mi le-am pregătit de ascultare aici în Traffic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Man I Need, am ascultat de la Olivia Dean pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Adi Vreau și Jenny Hallowell, It's Raining Man, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, cam atât din partea mea pentru această zi de miercuri. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România riscă o criză a forței de muncă pe fondul pensionărilor și al ratei scăzute de ocupare. Noi reguli pentru stațiile de încărcare a mașinilor electrice și amenzi pentru operatorii care nu le respectă. Și cărți poștale de odinioară au fost expuse la Bistrița Năsăud, unele vechi de aproape 150 de ani. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă în condițiile în care rata de ocupare a populației cu vârste între 20 și 64 de ani este de doar 69%, una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, aproape 3 din 10 români aflați la vârstă activă nu lucrează. Specialiștii avertizează că presiunea asupra pieței va crește după 2032, când generația numeroasă a decrețeilor va începe să iasă masiv la pensii. În același timp, angajatorii reclamă lipsa personalului, iar România se confruntă cu un număr ridicat de tineri care nu lucrează și nu urmează nicio formă de educație sau pregătire profesională. Șoferii de mașini electrice vor avea acces mai facil la punctele de încărcare după promulgarea legii care stabilește regulile pentru dezvoltarea infrastructurii de combustibili alternativi. Actul normativ publicat în Monitorul Oficial prevede extinderea rețelei naționale de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și dezvoltarea punctelor de alimentare cu hidrogen, în special pe principalele drumuri din rețeaua europeană și în marile zone urbane. Operatorii vor fi obligați să permită încărcarea fără încheierea unui contract prealabil, să afișeze prețuri clare, transparente și nediscriminatorii și să accepte metode de plată utilizate pe scară largă în Uniunea Europeană. Totodată, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va crea o platformă digitală cu informații despre infrastructura disponibilă. Legea introduce și amenzi cuprinse între 5.000 și 40.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile obligații. Cine n-a scris pe vremuri cel puțin o dată o carte poștală din vacanță? Erau trimise părinților de copii aflați în tabere, de familii către prietenii din alte orașe și câteodată folosite chiar pentru a trimite mesaje scurte. Erau convenabile și rapide, într-o lume în care telefonia nu era chiar la îndemână, potrivit tvrinfo.ro. La Bistrița, Arhivele Naționale au scos la lumina zilei peste 1000 de cărți poștale, unele vechi de aproape 150 de ani. Cea mai veche carte poștală ilustrată este din 1887, în ideea în care în Europa apar cărțile poștale abia în 1885. Sunt în expoziție cărți poștale din Italia sau Franța, dar și foarte multe din țara noastră, din Sibiu, Bistrița, Constanța sau Oradea. Tot din trecut s-au adunat în expoziție pliante, ghiduri turistice și reviste de specialitate. Toate spun o poveste despre cum se călătorea odinioară. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legali ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Variorile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Acesta este
1: Radio
0: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Reducerea impozitului pentru persoanele cu dizabilități poate fi obținută și dacă a trecut termenul de 31 martie. Sprijin financiar pentru românii din diaspora care aleg să se întoarcă și să muncească în țară. Și val de aer tropical în România. Urmează zile și cu 35 de grade Celsius. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele cu dizabilitate gravă sau accentuată nu-și pierd dreptul la reducerea impozitului dacă nu au depus cererea până la 31 martie. Precizarea a fost făcută de avocatul Nicolae Enciu, care arată că termenul influențează doar momentul de la care se aplică facilitatea fiscală. Astfel, dacă documentele sunt depuse după această dată, reducerea se acordă începând cu luna următoare. Potrivit legislației în vigoare, persoanele cu dizabilitate gravă beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru locuința de domiciliu, terenul aferent și un autoturism, în timp ce pentru persoanele cu dizabilitate accentuată reducerea este de 25%. De aceleași facilități beneficiază și reprezentanții legali ai persoanelor aflate în îngrijire. Românii din diaspora care aleg să revină în țară pot beneficia de sprijin financiar pentru angajare sau pentru deschiderea unei afaceri. Prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt acordate prime de relocare, de încadrare și de instalare, care pot ajunge până la 15.500 de lei pentru familiile care schimbă domiciliul în România. Persoanele interesate trebuie să se înregistreze la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, având astfel acces și la servicii gratuite de consiliere, mediere și formare profesională. În plus, Ministerul Finanțelor a lansat programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget de 100 de milioane de euro. Prin acest program, românii din străinătate pot obține granturi de până la 200.000 de euro pentru startup-uri, finanțarea putând acoperi până la 60% din valoarea investiției. Măsurile urmăresc să încurajeze întoarcerea în țară și integrarea pe piața muncii. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo până pe 28 iunie. Vremea va intra într-un proces de încălzire treptată până în jurul datei de 22 iunie, când temperaturile maxime vor atinge frecvent 34-35 de grade în regiunile vestice și sud-vestice ale țării. Această evoluție va fi determinată de extinderea spre sfârșitul săptămânii a unei mase de aer tropical provenite din vestul și centrul Europei. După 22 iunie, valorile termice vor înregistra variații de la o zi la alta, însă se vor menține în general peste normalul perioadei, cu maxime între 25 și 32 de grade. În ceea ce privește precipitațiile, vor exista condiții pentru averse aproape zilnic, mai frecvente și mai intense până pe 19 iunie, precum și după data de 23 iunie, când sunt așteptate ploi torențiale locale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor. Cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliard de lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului Socia. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul la aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră, cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: za. Brapom, papom, dej.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: You're my spicy margarita.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România a registrat cea mai mare creștere a veniturilor reale din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani. ANAF verifică averile românilor. Cei vizați nu au putut justifica peste o jumătate de miliarde lei. Și un pește rar, considerat o delicatesă în multe țări, ar putea fi crescut și în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, arată o analiză a monitorului social. Potrivit datelor Eurostat, venitul median real din România a crescut cu 160% în perioada 2010-2025, față de o medie europeană de 25%. Cu toate acestea, românii câștigă în continuare sub media Uniunii Europene. În 2025, venitul median net anual a ajuns la 8.187 de euro, echivalentul aproximativ 3.500 de lei pe lună, de aproape 3 ori mai mic decât media UE. Analiza mai arată că inegalitățile de venit s-au redus ușor, iar diferențele dintre marile orașe și mediul rural au început să se diminueze în ultimii ani. În ultimul an, ANAF a bătut la ușa peste 1100 de persoane fizice care cheltuiau sau economiseau bani pe care nu-i puteau explica. Între iulie 2025 și mai 2026, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au finalizat 1102 controle la persoane fizice suspectate că dețin averi nejustificate. În urma acestora, statul a stabilit taxe și impozite suplimentare de peste 540 de milioane de lei și a blocat preventiv bunuri și conturi în valoare de încă 123 de milioane de lei. Concret, inspectorii ANAF caută neconcordanțe între veniturile declarate ale unei persoane și, de exemplu, banii depuși în conturi bancare personale sau în firmele sale, sau cumpărările de mașini, terenuri sau imobile plătite cash. Dacă diferența e semnificativă și nu poate fi explicată cu documente, ANAF calculează impozit pe suma nejustificată, considerând-o venit neimpozitat. Un proiect desfășurat de specialiștii Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină din Constanța ar putea deschide drumul către creșterea comercială a anghilei în România. Timp de un an, cercetătorii vor testa și monitoriza două loturi de anghilă europeană. Aceștia vor să crească exemplarele într-un mediu controlat și să asigure o calitate premium a cărnii, iar rezultatele cercetării să ajute la dezvoltarea unui nou tip de afacere în acvacultură. Inițiativa vine într-un moment în care anghila europeană este din ce în ce mai rar întâlnită în apele românești, deși în trecut era prezentă în număr mult mai mare, atât în Marea Neagră cât și în anumite zone din delta Dunării. În trecut, pescarii capturau frecvent anghile în plasele lor, însă astăzi exemplarele sunt puține și de dimensiuni reduse. Anghila este apreciată la nivel internațional datorită gustului său. Se gătește în general în bucătării cu specific japonez, iar prețul este pe măsură. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
2: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: back!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: după tine, tine.
1: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.